0: apa teratapan, ayo.
1: Iki atine ora kuat iki.
0: Ora kuat.
1: Iya. Teratapan mas. Yo. Ditawakno apa sing ngendek ae?
0: Ya sing dawa no.
1: Sing dawa penak ya.
0: Ya penak sing dawa.
1: Ya.

0: sing ngendi ae ya.
1: Yo tenan iki.
0: Dila-dila kene, cedek kene.
1: Dedekan toh?
0: Tenanan iki wong.

0: Hiki Jawa Style.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan. Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu, Rahayu, Kang Samyo Binangge. Binangge malih kalian kula Cak Pendol wonten ing adicara Tejo Wangi Jian Grace Paul ingkang ngaturaken tembang Jawa lan Banyuwangi versi Krues pokoke nggih. Pamuji kula wonten ing binanggian santen menika mugi-mugi para kadang kula sedaya tansah nenggo ing kahanan bejo bagya mulya kali sing sambi kolonir ing wikara dinebihaken ing balak senggala sarusi kudendo ciloko. Ilang sarusi kudendo ciloko ni jumedul kari cepuk cepoko sarining kamulyan mulya lair mulya batin lan mulya purwa madya wasananipun. Para kadang sedaya budaya ingkang satu kinurmatan kagem panjenengan sami. Ingkang badhe nderek ngersakaken lagon nggih, bagi antum salam. Panjenengan saged numantar 0815569105. Sesarengan kula Cak Pendol wonten ing FM 100.3 Radio Republik Indonesia Malang, Perempat Suara Budaya Nusantara. Jenengan nyawiji wonten ing adicara Tejo Wangi Jian Grace Paul.

sehat terus kagem panjenenganipun Mbak Yeni Suhut nggih. Kowe srengenge tresno waranggono, tresno waranggono sampun katuraken kala wau nggih.

0: ngrasakaken nangkit mendung kutha ngawi katenggo putra gilang. Kagem Ustazah Widi lan abahe nggih yang ngrasakaken kesambet rasa kasumanggaken.
1: Ojo
0: Wilis yang dalu, waalaikumsalam mugi kagem panjenenganipun Bu Nawang Wulan nggih Tejo Wangijen Grace Paul yang wonten Perum Banjar Arum nggih. Sekaripun ayang-ayang salam niku kagem sedaya pamireng. Yang ayang kados kala wau sampun katuraken nggih Bu. Kebi lindunipun kagem Pak Pen. Sing ayang jujuban mugi-mugi mboten saya. Dabar sama-sami Ustazah kalian abahe ugi.

Matur nuwun Mas Darno saking dalu saking Madiun Kota. Nggih matur nuwun sanget menika salam kagem kadang ingkang wonten Madiun sedaya lumantar panjenengan nggih Mas Darno. Kagem mugi wilujeng dalu Mas Bejo nglaras jantenan.

Mas Giman Wagi saking Dampit nggih matur nuwun sanget. Wonten ugi sendika dawuh. Sumangga kakek penjenengan Mas Darno.

monggo ingkang dipun kersakaken menapa menika kagem njenengan Mas Darno ingkang saking Laladan Madiun kita. Wonten iki Mas Yudas Kamharyanto wilujeng dalu. Mas Amino. Mas Didi Brewok ugi katuran pinarak.

0: Nggih, para kadang sura budaya yang satu kinurmatan menika sampun watawis tabuh. Pitu dalu langkung 28 menit. Jan tenan. Assalamualaikum, matur nuwun sing kulanya. Nggih, Mas, kagem sedaya pamireng dinas saking angantos dening Z. Nggih. Wonten kersakaken banyu langit kala wau ki ngersakaken langit mendung kutha Ngawi ning tak golekne sing gagrak anyar kok dereng wonten wontening lawas-lawas tok ini. Soale napa niki dicarane Tejo Wangi Jen Grespol tembang Jawa lan Banyuwangi sing gres. Ora gres lagune niku wonten gres versine. Kasumanggaaken ingkang badhe nderek nyawiji sawetawis wonten ing 081555691053 nggih. Nika katur kagem panjenenganipun ingkang badhe nderek nyawiji. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Tejo Wangi.
1: Assalamualaikum, Tejo Wangi dan Grespol.
0: Eh, jantenan.
1: Ya, jantenan, jantan Grespol, jantenan.
0: Jantenan. Nggih, sampun. Waalaikumsalam.
1: Dalam.
0: Sampun.
1: Halo.
0: Halo.
1: Sampun, mlebet
0: to. Oh, sampun to. Lah, nggih, sampun. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Trejan peh. Istilahnya gendinge beda, suasanane kok ya beda
0: kan. Nggih to nggih kedah-kedah mekaten manci.
1: Lah iya pe aku iki jan kaya iki lek ra rodok tak tata iki ya piye, tapi lek tak tata ya piye, tapi dasarku ya kaya ngene, aku iki ngono.
0: Lah makane awake dhewe niku kedah saged ing segala bidang empan mawa papan.
1: Oh, lah nggih niku lho kangene wis. Ayo jantenane bombong rasane manah ya to sore mau iso bengok-bengok. Saiki masuk salira karo ngenteni dagangan yo gek payu yo gek ngenteni
0: yo gek no.
1: Jantenan. Wes jantenane dadene apa-apa iki lek wonten sabar ya bakal subur.
0: Ya nggih. Nggih no, pancen nggih. Wong jane sangune urip niku namung sabar.
1: Nggih.
0: Ya, nek awak dhewe nek ora sabar nggih berarti kereng ngoten.
1: Tapi tiyang niku lha mboten enten kerenge mbok anu kados ngendikan jenengan ndek nalika kala semanten niku lho. Nggih. Kudune ya nek sing kenceng, ya nek sing kendhung ngono lho ben jenengan kan tanjang ngoten.
0: Pancen nggih kahanane jagat niku ngoten. Wonten ingkang sarwa napa kosok balen enek padang enek peteng enek kendu enek kenceng enek atos enek empuk.
1: Nah. Dadine anu istilah e ngono piye Kang ngono iki? Maksude niku piye Kang? Kudune iki disibarate wong rumah tangga
0: ngene.
1: Sing sitok rada ngremeng, rada kereng ngono sing sitok kudune malah meneng ngono
0: kan. Nggih, meneng, meneng ning moten ateges bisu. Ning meneng nika nglerem ngoten nika. Pokoke nggih ngoten nika. Puenak tok nggih nggarai mboten penak tok niku kala mangsane marai penak nggih. Mamula wong Jawa nika di kon napa niki ngloro ati sangu prihatin nika.
1: Wah, jan maduk tenane cocok kuwi ya nek kene iki kan tenan aku nyanyi niki para eling-eling bapa galuh anggoro sasangka nek ae.
0: Wah, jan tenan nek panjenengane menika tasih minggah wonten ing pedepukan.
1: Lah iya tapi kan otomatis engko lek wis teko tinti wancine ya to kan.
0: Nggih. Okay.
1: Istilahe lek cara arek Gen Z turun gunung ngono kae. Yeah, sing dienteni mesti kuwi ya
0: tenan. Nah, sing susah
1: sing on hermawan lek lek napa niku istilahe niku lek sing mudun niku ki galuh anggara sasangka ne bagi on niku pandredeg dhisik kok modele
0: ya. Jantenan jaman semono niku nggih. Nah niku lek jamane anu nika lha kuwi wonten titi wancine nika wonten turun gunung. Ning lek kakean mumbul-mumbul iki biasane turun brok.
1: Lele kang pentole dadine male nek kene iki lho
0: male. Lah nggih
1: jan. Aku iki tenan Kang lek lek biyen ngono kan mek istilahe ngono lumantar gegono memang yo iya. Lah saiki bareng ketok gambari aku iki jan beh jantan mana. Biarpun kita ini istilahe ngoten mboten kok sabet jagong dalam satu ruangan gitu Kang.
0: Lah
1: iki beh tenan rasa niki jan piu.
0: Jan.
1: Tumrakno wong wong kangen jan kaya tak suwak nih
0: ngono tenan. Emane mang situ.
1: pripun?
0: Bareng ketok gambar, ya gambare ketok lek bugang.
1: Tapi yo enggak apa-apa lho, Kang. Enggak apa-apa. Mulane kan beda mulane leres ngendikan jenengan niku tiang niku kudu iso ngikuti jaman. Kuwi le bener-bener kon gak bakalan melok nek jamanku biyen. Ning saiki kan padha dene mlaku nek jaman saiki tumrakno wong mangan uya kan yo panggah dhisik kangen jenengan riyen kang ngoten.
0: Ya
1: kuwi jantenan Kang. Aku le anggrai to anggrayai atiku dhewe. Iya yo ancene. Omongane kange iki tenan kok. Treyo jan bener tenan, tapi peneri sak nalika tu kaya wong ngombe obat nalika kae kaya pait-pait to tenan. Tapi bareng ya kuwi lagi kriten
0: man kan. Tenan.
1: Tenan iki jantenan. Yo ya kan iya ya Kang Pentol Treyo iso ngedem aku ya mek ngono
0: tok. Ya kudu iso ngedem. Kadang yo mak lek gak wis mare lek kademen yo kudu iso ngenget.
1: Nggih, sikae nggih ngetol lek ngantek kumupan kok dadi sat lho Kang.
0: Lho, iki mare dadine ora penak. Dadi aja sampe kepanasan, aja sampe kademen. Nah, piye?
1: Oh, nggih dadine cara wong desa ndono mulya lek ngarani modo-modo
0: ngoten. Modo-modo.
1: Utawa lek lah modo-modo istilah iki lek cari cah nom biyen yo ora cah nom saiki. Anget-anget kuku ngoten Kang ya.
0: Anget-anget kuku. Anget-anget titik-titik ayam.
1: Nah, iya, iling, paham, Kang, tapi kadang aku ngene Kang, lek pas Jo agungan karo anakku, mosok anu, ya iki yo anu, napa niku Pak Bo biyen kain. Yo iya le, tapi kok sik awet ya, tegese awet iki awet piye? Awet sabari, maksudnya ngoten lho Kang. Dadi ne di barat Norbin ki mbandang ngalor mbandang idul anger dicekel keluane lek sing nyekel kange iki jareke sing nyekel Pak Buwe jareke manut
0: ngono lho Kang. Manut, manut nggih. Nek gak manut kok soalnya sing kuwi tak jaluk balik. Jantenan ya.
1: Iya, tapi ya jantenan lho niki sing ngeting bedo untuk lumantar pesawat kula waduh nggih Mbak weleh-weleh.
0: Enten jantenan. Indar,
1: indar. Weh lah nggih. Kang Dul Kamit ya Allah.
0: Nggih
1: trejan weh diapa-apakno wong iki lek istilahe ngono remaket padha dening rasa kangen iki kadang iki krungu suarane tok ngono ya Kang ya.
0: Iya nggih.
1: Nggih, jantenan
0: ora ketemu suarane, ora ketemu wonge krungu suarane ayem.
1: Lah iya Treyo, ayem lho Kang Molana golek ayem kuwi kadang wong iki sok salah le ngartekne ngono kae Kang ya.
0: Nggih, okay, bahasane nek jaman kuno iki cipir merambat kawat.
1: Lah betul, ora mampir ning ketok liwat.
0: Ngono ya Kang ya. Mboten niki anyar. Suwe
1: kok anyar pripun?
0: Suwe gak mampir, suwe gak mampir tip jebule bocah minggat. Ah, nggih. Sangat awis matur nuwun sangat rawuh.
1: Oh, nggih, alhamdulillah anu Mas Pentol, bah aku male Mas to lek ngene iki.
0: Lah yo ana wong jenom kok jenom.
1: Lah nggih to, nggih cekak ngonten mawon, nggih tombo kangen nggih Kang, wis tak kersa kula lagune manut jenengan mawon kula.
0: Oh, mung tak cepaki pinak-pinak.
1: Nggih. Nggih, ngoten mawon nggih
0: Cak. Nggih, nderekaken, nderekaken.
1: Matur suwun sangat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun menika kagem Mas Repin. Kala wau ingkang ngersakaken kangen kutha Batu menika kula padosaken gagrakannya.

0: Kene iki yo. Korene.
1: Bu.
0: Dalam.
1: Wingi golek yo apa?
0: Golek ayang-ayang kok rene ayang-ayange aku.
1: Yo golek kok dadak ayang-ayang kurang gayan. Iki nyoto enek kok.
0: Oh, njeng ngono to. Wis salting.

0: Wong jange ngedung diuber-uber, rumah sama panitia bangkrut ah. Kok iso iku mang ono jula-juli ono guntur. Guntur gunung, gunung ireng, gunung abang, gunung kuning. Tak ngomong iku eling sing gak-gak.
1: Oleh sim atiku

Nggih matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang tasih manunggal raos kalian kula pun topik mispun tengah dicara Aswarandana. Sampeyan teng studio sampun jam 2:00 langkung 59 menit waktu Indonesia Barat. Niki wau nggih enten tembang saking Diva Hani featuring Superman nggih mangan ranjaluk.

Wih, lah terus jaluk sapa kang? Yo golek dhewe wong wis gerang, ya kan? Pokoke matur nuwun sanget kagem para sanak para kadang ingkang sampeka tasih midhel ngetaken teng 105,3. Kalian kula pun Taufik Misbun nggih teng dalu punika kula aturi ingkang budi request ingkang badhe kirim-kirim salam nggih tasih mungkin panjenengan sedanten sampeka sampun istirahat nggih. Nah, sakmenika ajenge kula sukani niki tembang saking Della Monica, tenangno atimu ya, sing saiki lagi galau, tenangno atimu tulurku.

0: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico mage ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
1: Jadi wis tak lali-lali. Ning bangga
2: eleng ae.
3: Eleng aku ta?
2: Gak.
3: Eleng.
2: Ora. Right.